0: This is PMN Rotuma.
1: E la posit ma la het roasi Broadcast Standards Authority e oval o full on siav won. Ni security website is bsa.govt.nz. Dit ni tiene ekat wafrasi ni pangu ekta tir kopla na e la loani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.